0: Den här låta blev viktig för svärt många att 9/11 Alan Jacksons Where Were You When the World Stopped Turning. Det ska handla om Riley Green och Ella Langley om någon få minuter.
1: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen.
2: 1881.
3: Kan vi ha på burgern, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har väl ingen någonsin sagt. Därför är det fint att veta att vi får ett brett utvalt tillbehör till grillmaten till kun 15 kronor I hela sommar. Gör grillsommaren billig hos Extra.
6: Se för dig en lång vit strand I ett främmed land långt väck från tjas och mas och du ligger på en solsäng som kostar 500 gärningar. Och ja, det tar inte kort. Ja, då måste jag sticka och finna min bank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det lite enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei,
0: hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
3: Se för dig, du är på ferie. Du flyter i ett bassäng. Det är varmt. Barna har akkurat köpt slush, brus, is och churros från hotellets kafé och det kostar 450 gärningar. Och det tar inte kort, tappa telefon. Nej. Vad slags slam är det egentligen? Det är lite enklare att vara på ferie när du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta för du reiser. Nokas tillbyr euro och ett utvalg reisevaluta i alla våra minibanker i Norge. Översikten finner du på nokas.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Oh, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
5: Oh, ja.
6: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
6: Ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.